bička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokla.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!

0: Hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Okrúžava si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

porcelán. Some water in my

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: A pravda je taká, že máme, čo sme chceli. Tým myslím víkend. Víkend, na ktorý sme asi od pondelka rána, alebo už od nejakej nedele čakali. A dočkali sme sa sobotné ráno, 8 hodín. Pozdravujem z Rádia Melodia. Želám pohodu, veľa pohody. A keďže máme víkend, tak aj veľa spánku. Pokojne oddychujte, leňošte a vychutnávajte si české a slovenské hity vášho života, lebo tie sú pre vás pripravené. Hneď takto v úvode aj Mirka Brezovská, tak ja želám krásne a pohodové sobotné víkendové ráno.
0: Hity vášho života.

0: z Rádia Melody aj kapela Krištof. Zústan tu se mnou. A my takto v 8. hodine a 12. minúte veru, že s vami zostávame. Aj potichučky, aj nahlas, ako vám to je len príjemné. V tejto chvíli vám chcem povedať, že zajtra v štúdiu Rádia Melody nebudem sama, pretože môjim zajtrajším nedeľným hosťom bude Tomáš Bezdeda. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: To je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
4: A táto?
5: To je značka Premium.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Rádia Mody aj kapela Tým Jeden Kabát, jedna koža, jedna tvár, takto v 8 hodine a 19 minúte. Obdobie jarmokov, vinobraní, hodoch je vo veľkom prúde a ja si práve vždy v tomto období spomeniem na úžasné, skvelé, krásne, také cukrové lízatka. Neviem, či sa predávajú inak aj na hodoch teraz. Asi áno, ale mali tvar cumlíka a kedysi som ja vlastne sa nemohla pohnúť z tých hodov alebo nejakých jarmokov. Preč? Aby som toto cukrové, presladené, sladké, ale farebné, krásne lízatko nemala. A teda na toto som sa vždy tešila, že konečne takéto lízatko budem mať, kúpim si ho a budem si ho užívať, pokiaľ to bude len možné. No a práve dnešné ráno, dnešné predpoludne by som sa práve vás chcela rovnako opýtať, že či aj vy máte niečo, alebo ste kedysi mali niečo obdobné ako ja. Také tie sladké, presladené lízatka, toto som kedysi milovala ja. Bez toho som sa nemohla z jarmoku pohnúť ani odísť. A teda, či niečo obdobné máte aj vy. A na čo sa vždy vy najviac tešíte? Na jarmokoch, vinobraniach alebo hodoch?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Helenka Vondráčková, Václav Necká, Štín katedrál, 8 hodín 46 minút. A v tieni zostal aj náš piatkový výherca, ktorý nám prekazil víťaznú šnúru.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Celý týždeň sa nám v našom Oplatí sa naladiť sa darilo, teda vám sa darilo, až na ten, no, včerajší telefonát.
3: Andrej, čo sa stalo?
4: Not today, my friend. Však nie, ale dnes.
3: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
4: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
3: A už aj nás zrušil.
0: No, včera to teda nevyšlo, ale ten neznáma 700 eur má garantovaných. No a vy ostatní jednoducho máte šancu. Už najbližší pondelok v našom Oplatí sa naladiť sa totiž pokračujeme. A keďže, neviem, či ste si to vôbec uvedomili, ale budúci týždeň k nám oficiálne príde pani jeseň, no tak tá naša jeseň bude bohatá. Máme tu pre vás perfektné jesenné výhry a štartujeme s nimi hneď v pondelok, kedy si budete môcť vyhrať perfektných jesenných 23 tisíc eur a môžete ich mať v podstate jednoducho. Stačí si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom nám v pondelok dvihnúť medzi 15 a 16 hodinou do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. A teda ešte raz pripomínam, v pondelok na niekoho z vás čaká krásnych jesenných 23 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Slovensku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste možno dnes vstali oveľa veľa skôr ako zvyčajne, lebo chcete zažiť počas tohto víkendu niečo. A teda, ak ste milovníkmi mestskej hromadnej dopravy, tak pozor, pretože v Košiciach dnes môžete nahliadnúť do zákulisia košickej mestskej hromadnej dopravy. Čaká tam na vás deň otvorených dverí a v rámci neho modernizovaná električková vozovňa, historické aj moderné vozidla, ale aj múzeum historickej električky T1 a oveľa, oveľa viac. Takže ak milujete mestskú hromadnú dopravu, nech sa páči Košice. V Banskej Bystrici si dnes popoludní môžete užiť tzv. Susedskú sídliskovicu. Akože už kadejaké ícovice som zažila, ale ešte sídliskovicu nie. Tak nech sa páči, v Banskej Bystrici dnes bude a vraj tam bude nielen hudba, ale aj veľa zábavy, ale aj veľa dobrého jedla. Tak pozdravujeme aj do Banskej Bystrice. No a v Podskalí v ekorezorte Vendelín už dnes takto v predstihu, ale veď je čas, víkend, pohoda, tak budú vítať jeseň a v rámci nej grilovačka, tvorivé dielne, ale už aj púšťanie šarkanov, tak ja pevne verím, že aj počasie bude prijať, takže toľko tipov na tento víkend, no a ja k ním aj po 9. hodine posielam naše vaše československé
2: hity vášho

0: Gladiátori, Pavel Hamel a z tohto spojenia vznikla pesnička o Medulienke. Hráme si ju z Rádia Melody takto 9. hodine a 12. minúte. No a o malú chvíľu si zahráme aj...
1: Nevieš tomu, že som výjimečný, že krásny dáma...
0: Petra Spáleného a jeho Obyčajný muž. A túto pieseň môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo. Pri raňajkách už o malú chvíľu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lidli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.

0: Z Rádia Melodia aj Darinka Rolincová, pieseň o kamarátstve, takto o 9. hodine a 20. minúte. A aj s kamarátmi sme si vychutnávali tie sladké, presladené, cumlíkové lízatka, plné cukru, cukru a cukru. Napriek všetkému, tie som si nemohla nechať ujsť počas kadejakých jarmokov, hodoch, vinobraniach ako malá. To som vždy musela mať a čím viac, tým lepšie a čím viac cukru, ak sa to tam dalo dať ešte viac, tak tým lepšie. No a práve dnešné ráno sa vás pýtam na to, že na čo sa vždy najviac tešíte na jarmokoch vy, alebo na vinobraniach, alebo hodoch, prípadne ste sa kedy si tešili, tak Zuzka píše, že my si radi kupujeme na trhoch turecký med, Mirka pridáva trdelník, no a hlasovku mi poslal aj Peter z Levíc.
1: Ja som si nikdy nevedel predstaviť, že by som obišiel jarmok bez toho, aby som si kúpil tekvicové semiačka na lúskanie. Bola to v minulosti pre mňa dokonca taká droga, že som lúskal to skoro do bezvedomia, že jazyk bol až vyžratý od soli. Takže toto boli celé jarmoky u mňa. Jedlo nie, pitie nie, ale je to tekvicové semiačka.
0: Peťko, ja ti úplne rozumiem, akurát, že ja som si to tak ešte upravila. Nemusela som lúskať, ja som sa to snažila kedysi jesť aj celé, ale no neodporúčam. Ale prípadne, čo vy odporúčate a na čo sa vy najviac tešíte na jarmokoch, vinobraniach alebo hodoch, tak dajte vedieť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: ztracený nemusí plakat dál.
1: Z Rádia Melodia aj už legendárna skladba kapely Olympic Slzy tvý mámy od 9. hodine 46. minúte, ale pozor, nejdeme plakať, ideme sa tešiť, pretože na linke mám Ilku, ktorá má veru, že akčné ráno. A nielen ráno, ale aj akčný deň, tak Ivi, čo sa deje, kde si, čo robíš a prečo je taký akčný?
2: My sme na Dni obce na miestnom ihrisku v Pátorových Kosihách. Sme základná škola, kolektív základnej školy a varíme kurací perkel s haluškami. Takže nie guláš tradične, ale niečo nové. Skúšame, takže snažíme sa, aby sme sa aj umiestnili.
1: Varíte ale súťažne, hej, teda?
2: Samozrejme, súťažne.
1: Koľko je tam, prosím ťa, tímov?
2: Počítam 1, 2, 3, 4, 2, 8, takých 10, 12.
1: 10, 12. A zatiaľ to ako vidíš?
2: Počúvaj, Viki, nám sa už mesko varí. V podstate máme tu dobrého, takého mladého pána kuchára, takže ten nám to varí. A ešte jedna mamička, teda pani kolegynka, nám robí ešte halušky doma. Takže to bude tak dodatočne dodané ešte.
1: Dobre, máte aj nejaký trón v rukave, nemusíš ho hovoriť nahlas, len pošepkaj, aby ostatní náhodou nepočuli.
2: No, máme, vidím, že asi všetci varia guláše. No. Nieže, a my sme tak že niečo nové plus, takže áno, verím, že nám tým vodom dodá a umiestníme sa, teda veríme áno tomu.
1: Ale podľa mňa tam aj tú vašu lásku dávate, nie ste podľa mňa super partia, ako to tak cítim.
2: My sme perfektný kolektív, klobúk dole, ja som tu už štvrtý rok na tejto škole a musím povedať, že máme skvelý kolektív a preto aj rada chodím do práce.
1: To je radosť počuť, ešte raz to prosím ťa zopakuj.
2: Rada chodím, ja som jedna z učiteľiek mála na Slovensku, ktorá sa teší už v auguste do práce, takže takto má hodnoť a zdvihni to.
1: To je geniálne, tak ja srdečne pozdravujem. Kedy máte mať to už všetko uvarené, hotové?
2: Malo by to byť okolo 11. okolo obeda, potom bude kultúrny program, aj naše deti vystupujú, troška sa prezentujú, tak veríme, že budeme pozitívne a dobre ohodnotení.
1: Áno, tak z Rádia Melody vám silno držíme palce, už aj v tejto chvíli ešte to nejako musím odmixovať, ale držím palce a tutuj nech sa ten kurací perkelt s haluškami podarí. Ahoj, pozdravujem.
2: Veľmi pekne, ďakujem, zdravím, držte sa, ďakujeme.

0: zadní sútu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
2: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonu z aplikácií.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. No a pozdravujem v tejto chvíli aj rybárov, ktorí mi na 0917480480 napísali, že...
5: Áno, zúfali sme. Proste ryba nespolupracuje.
4: No, že sú zúfali. A to konkrétne Tomáš a jeho otcinom Miro. Ryby chýtajú kúsok od Nitry a vraj už vyskúšali všetko.
5: Veľké gule, malé gule, plávačkové gule. Už aj salámu sme skúšali všetko. Uh-huh. Pečivo.
4: Skúšal si aj kapelu No Name a Seň Večnosť?
5: Neskúšal.
4: Ale
5: môžeme vyskúšať.
4: Dobre, tak dajte si Rádio Melody na plné pecky, lebo v tejto chvíli si dáme No Name a ich Večnosť, dobre?
5: Dobre,
4: tak ďaká. Ja pozdravujem Tomáš, aj tatina.
5: Ďakujem.
4: A držte sa, ahoj.
5: Ďakujem, majte sa.
6: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: Keď sme sami takto o 10. hodine a 11. minúte, ale s nami nie ste sami, sme tu. A som tu aj preto, aby som vám pripomenula, že v pondelok niekto z vás môže mať 23 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.

0: kde je štvrtada, neviem. Plus minus mám prehľad o tom, kde je moja bývalá štvrtáce. Tak ja pozdravujem aj v tejto chvíli krátko pred pol jedenástou z Rádia Melody. Toto bola Julia Hečková. Spolu s ňou sme spomínali aj na maturitné tabla. No a v tejto chvíli v podstate nejdeme spomínať, ale ideme pátrať, teda vy.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Lebo takto. Aj dnes mám pre vás pripravené tri indície. Rovnako mám v štúdiu Rádia Melody tričko Rádia Melody. No a dáme ho niekomu z vás, kto mi napíše, na čo ja dnes myslím. A teda poďme na tri moje indície. Tá prvá znie: okrem spevu miluje aj záhradu. Druhá indícia vám pomôže s názvom skladby, na ktorú myslím, sám sebou. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás možno už len utvrdí, že áno, Viki, ty dnes myslíš na čo. Čo to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Karol Duchoň, ktorý vám spríjemňuje dnešnú sobotu aj takto o 10:45 a jeho šiel a kamkoľvek dnes pôjdete, tak bude vám príjemne, pretože aj aktuálne nám spoločnosť takmer všade robí slniečko, sem tam aj nejaké tie oblaky, ale príjemné teploty máme. Hurbanovo v tejto chvíli hlási 20 stupňov, obdobne aj v Dudinciach, Košice majú 19, Prešov 16, Poprade 17 a v Martine aktuálne 15 stupňov, pričom na Záhorí v Kuchyni je v tejto chvíli takmer 19. No a dnešná sobota bude jasná až polooblačná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pričom teplomer na viacerých miestach ukáže 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, no a pomedzi to nám bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. No a do toho vám budeme sobotu, víkend spríjemňovať aj naďalej my a naše československé hity. V tejto chvíli aj zo skupenie majstro Karel Gott, Marcela Holanová a ich Čau, lásko. Tak nie, nelúčime sa, pokračujeme v československých, na tejto chvíli si vychutnávajte. Peknú sobotu aj naďalej želá Viktória.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Ja verím, že máte krásnu sobotu aj takto o 11. hodine. Pozdravujem. Na tejto chvíli opätovne pripomínam moje dnešné tri indície, ktoré vám môžu pomôcť dostať sa k tričku Rádia Melody. No a pravda je taká, že viacerí píšete aj nesprávne odpovede. Áno. A vlastne ja dnes nemyslím na Janku Kirchner. Takže pokojne sa môžete poopraviť. Aj tí z vás, ktorí ste mi napísali, že dnes je to Janka Kirchner. Nie. Je to niekto iný, ale ten iný okrem spevu miluje aj záhradku. Druhá indícia znie Sám sebou a tretia hudobná ukážka vás možno poopraví naozaj v tej vašej dnešnej odpovedi. Takže znie...
2: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Zdravím ľudí aj Valdemar Matuška. Jo, všetci zhráli takto 11. hodine a 19. minúte. Valdemar Matuška nám zaspieval, ale ja som dnes myslela na niekoho iného. Na niekoho, kto okrem spevu miluje aj záhradku. A tri indície ste teda dostali, hádali aj mám v tejto chvíli na Ivke, našu poslucháčku Evku. Tak ideme rozlúsknúť dnešnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Evička, ty si mi napísala jednu odpoveď. Čo v tej SMS-ke, prosím ťa, bolo napísané?
2: Dalibor Janda, vždycky sem to ja.
0: Stojíš si za tou SMS-kou?
2: Áno, jednoznačne.
0: Prečo?
2: Pretože viem, že pán Janda má rád zahradku. Presvedčila ma aj tá druhá vlastne indícia a podľa tretej jednoznačne je to proste on.
0: Mm-hmm. Mala si aj pomocníkov?
2: Mamka je veľký fanúšik, ale tým, že vlastne stále ho počúva, tak poznám už teda, hej, že tie jeho piesne, takže viem, že je to on.
0: Spredu, zozadu, všetko, aj texty, tak. Aj všetko. Evička, tak. Áno, veľmi dobre hovoríš. Dnes, veru, že myslím na Dalibora Jandu. Viacerí písali iné odpovede, ale ty si ako, v podstate, tuším aj prvá napísala, Dalibor Janda, vždycky sem to ja. No a ja ti od nás Rádia Moldy teda posielam tričko, blahoželám a pevne verím, že si aj v ňom budeš vychutnávať víkend a československé hity.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetkým poslucháčom prajem pekný víkend. Ahoj.

Ako vyzerá ten 8. sveta diel, v tejto chvíli prezradila aj kapela Elán z Rádia Melody o 11. hodine až 46. minúte. Hráme si české a slovenské, áno, cez víkendy od rána do večera. Samozrejme, v nich budeme pokračovať, ale keďže čo chvíľa je tu aj čas obeda, tak ja už predstihu. Želám dobrú chuť a zároveň vás chcem pozvať aj k zajtrajšej nedelnej debate, pretože v štúdiu Rádia Melody zajtra nebudem sama, môj nedelným hosťom bude Tomáš Bezdeda, takže ja sa na neho veľmi teším a pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. No a dovtedy ďalšie československé. V tejto chvíli aj Michal David z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pohodový víkend, žela Viktória.

ukázať, nie sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Vaše rádio plné československých

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Najkrajšie Československo.

ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Vaše rádio plné československých hitov.
1: Protistresové

nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

z času uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretníme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur! Penso con sueño para sí.

0: najväčšie diskohity na diskotéke Rádia Melody.
1: Check it out, check it out.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.